0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

0: som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på

Du ligger synger Ruben på Radio Rønland 7.30. Hei, jeg heter Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir 12 I dag. Det øs, pøs, regnevær I øyeblikket. Skal ikke regne sånn kjempelenge, altså. Det skal, ja, meteorologene sier at det kan regne en ja, liten halvtime til, og så det ferdig. Med det for I dag sender vi det bare litt oppover I fylket, så det kommer sørfra og går oppover hvor det havner. Jeg aner ikke, men det blir I hvert fall der borte herfra. Bare litt skal vi få bedre vær utover dagen. Save me tonight, David Guetta, J-Lo.

0: gjester som kommer.
1: Ja, og kulturka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

Mirror synger du Justin Timberlake her på Radio Grønland, 8 minutter over 10 har klokka blitt. Hei, jeg heter Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir 12 I dag, hvor du har en strålende god dag. Jeg har en liten konkurransetrøyn på våre Facebook-sider, to faktisk. En som jeg trekker ut I dag, og en som jeg trekker ut på fredag. Man går inn og melder deg på begge to, hvis du vil. Skal straks se hva det for noe. Dette Elton John, synger om Nikita, en grensevakt på russegrensa for, ja, mange år siden, kalde krigen. Elton John.

Rhythm is gonna get you, Gloria Esteban på Radio Grønland. Deilig låt, lenge siden jeg har hørt. 1987 var året, og var selvfølgelig ung, lovende, og ja, sikkert pen også, 1987, husker ikke. Samme kan det være. Dette danselåt fra Maroon 5, Christina Aguilera. Låten heter Moves Like Tiger. Kvart over 11. Håper du har en særdeles gode

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

Opalizing it Taylor Swift på Radio Grønland. Straks så får du musikk av Pink, Shakira, Burna Boy, Kygo, sammen med Carter Faith og Donkey Boy, men aller først nå. Det ny musikk fra Synnebo. Låta den heter Full og fin på Radio Grønland. Ja, hvis du har ferie I dag, så kanskje du litt der allerede. Dagsvilla best, det ikke det? Det ikke det du sier? Gamlingene? Det I hvert fall Synnebo.

Av verdens største band jeg vokste opp, synes det var Alphaville var helt enorm 1984, da var jeg blodfan. Husker det som skulle vært I går, og det jo ikke, det vel fort vekk 40 år siden det da. Det meg på Radio Grønland som ligger på spillestammen. Straks skal du få Zia sammen Weekend, og så skal du også få med deg Alex Gray som kobrer Tina Turner med The Best, men først, det Lucky.

ultimate sommerlåt fra Chimel Express, solsand og saltvann. Ja, takk, sier jeg. Akkurat nå så det ikke noe å dyppe beina ut I det salte vannet etter. Ja, vi finner vel 18,5 vel det varmeste vi kan finne I Telemark med saltvann. Jeg tror det Rongstranda som har den, eller om det var Trosbyfjorden. Jeg husker jeg ikke leste det tidligere I dag. Men det iskaldt I fjorden, og det var jo så deilig. Plutselig, og en lørdag med litt scheissvær, så det altså... Totalt over sommeren 26 ferdig greier. Skal jeg nedover og få litt sommerstart. Dette Lale, som da young

Sonsensingen jobber på Radio Grenland. Herlig låt. Det Kim I radioen din, 4:05 på den onsdag 29. juli. Offisielle arbeidsdagen over. Ding, ding, ding, ding, du kan reise hjem. Det blir en time til, ja. Dette Ella Langley, Loving Life Again på Radio Grenland. Ja, hvorfor ikke?

Danske Lucas Graham gir deg second chance her på Radio Grønland. Jeg har lagt ut en Facebook-konkurranse, jeg vil si det ingen vil smørte. Jeg har den der, det jeg som styrer Shapam Dan, jeg jo alene hjemme tross alt, ikke et annet menneske på hele Radio Grønland, alle har ferie. Så det bare deg og meg som her sånn. Men der ligger altså bildet av Telemarkskanalen, ja.